0: mai de si ve ceva slacker.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Sistie? Bancaria nu funcționa? Va, un scalt pe
0: care ne-a fa. Left call.
1: Calm! Pesitul zonder geld in Peru. E mereu mi-a spus pe ena op. Să biți zic mea malaria în țigină.